0: Beki jablay Kang Uji. Barade bay.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.